Welke hiba no tunga hiba hine hina pe poki ke ta wala lo ke ha ta ta be ho ke fa fine pe pe poki ki he ho tanga ta kamu me mai